0: qismin o'stirishni eskertib bundoq dedi. Atalmış ishki yo'l orqali nomor va qabul qilish natijasini oldin surishtirishga hargiz ishonmang. Kimlik, bank kartasi qatorliq uchurlarni xolg'ancha oshkorlamang. Notanish ulanmalarni chekmang. Noma'lum applarni tushirmang. Shuning bilan birga pul xajlab nomor o'zgartirish, to'ban nomor bilan tog'liq maktablarga kirish, ishki qismda to'liqlab qabul qilish, o'quvchi qabul qilish sonini elib setishning hammasi saxta qiltiq. Saxt qabul qilish uqtirishi, shaxsiy hisobotga har xil o'qish puli topshirishni talab qilish qatorliq ahvollarga yo'liqqanda cho'qin keskin rad qilib, o'zingizning mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dang.
1: Endi stansiyamizning barlik imtihon berguvchilarining kelgusining parloq bo'lishini, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshimiz mavzuliq obzorini anglatamiz. Oxirgi bir maydon imtihoni qo'ng'irog'i chilinib, 2026-yillik oliy maktab imtihoni muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Bu ikki kunga nazar solsak, bizning ko'rganimiz imtihon maydonida partiga yengishib javob yozayotgan o'quvchilar emas, yana imtihon maydoni sirtidagi tuqqanlar hamroh bo'lgan qalblarni illatadigan ko'rinishlar. Hamda butun jamiyatning bir niyatda imtihonni qo'g'dayotgan ta'sirli ko'rinishlar. Maktab darvozasi oldida dasta-dasta gullar ko'zni ang chaqnatadigan manzaraga aylandi. Ota-onalar imtihon maydonidan chiqib atgan bolalarni quchoqlab, ahvol so'rab, necha kundan buyonki jiddiylik va charchashni tugatdi. Oddiy marosimga ang cho'nqur umid va kuyinishlar mujassamlangan. Oliy maktab imtihoni minglagan, o'n minglagan o'quvchining kishilik hayot yo'lidagi muhim o'tgan. Shundaqla butun shaharga ta'sir ko'rsatadigan muhim ish. Shunga Shinjongdagi joylar oldin planlab, rayonlar birlashib harakatga kelib, mulozimatni inchiga ishlab, g'amxo'rlikni dal joyida amaliyalashtirdi. Qatnashni ravonlashtirish, to'xtalg'u kapaliti, moyitni boshqurish, tizginlash, jiddiy ishlarga taqobul turish bo'yicha navbatchilik qilish qatorliq turlik amaliy tadbirlar imtihon berdigan o'quvchilarning g'am andishisini tugatdi. Shuning bilan birga mehr shafqat yetkazish imtihon avtomobillari bo'ron chopqiniga qarmay bolalarni maydonga oparib qo'ydi. Pidayla mulazmet süpsi, illik kayfiyat bilen bir botulki su, bir danı kalem, bir dal doğru tayyarlap kütüp durdi. Oddi, ama yakşı işla, illik eğim bulup mucessenlendi. Yaşlık arzusta, aman ekiz sada buludu. Barlık imtihan bergüçlerinin illiklik ve bəxt dilekleri içi de kelgüsüdeki uzunluğu sozulgan kişilik hayat sepirde davamlık yakşı neticilerini kolgu keltirişiye tilektaşmız. Yügüreyli yaşlar ösmürle.
0: Stansımız haberi. Bintan texniki ötkelik hücum qilish salmaqını sijil zoraytib, shorg'i chidamlik ziraatlarni yetishtirish, tuproqni tengshash qatorliqlarni muhim nuqta qilgan, shorliq yerni moslashtirib yaxshilash texniki sistemasini barpo qilib, unumsiz qoqas shorliq sohilni tadirjiyolda hayotiy kuchga to'lgan umid etisiga o'zgartdi. Bosh yoz mezgilida Bengtan 1-shisi 11-chi tuyanidagi 160 mo sho'rliq yerni har taraflama tuzash ulgi bosida qator-qator yop-yashil kebas maislari sog'lom o'sgan edi. Bir yil maxsus turib bo'yicha o'tkalik hujum qilib tuzash orqali eg'ir darajada sho'rlishib ketgan bu yerning tuproq tarkibidagi tuz miqdori zo'r darajada tubanlab, kebas maisining unish nisbati 90% ga yetib, an'anaviy yaxshilash shaklida 2 yildan 3 yilgacha ondan yetkili bo'ladigan tuzash unumida muvaffaqiyatli bo'lish hosil qilindi. Jungu Panlar Akademiyasi Nanjing tuproq tadqiqot o'rnining texniki Zhao Yiming muxbirga mundaq dedi. Bultur her kilogram tuproqning tuz tarkibi eng yuqori bo'lganda 70 gramga yetadi. Bir yil xizmat qilib, hozir her kilogram tuproqning tuz tarkibini 15 gramdan 5 gramgacha bo'lgan doiraga to'g'irladik. Jungu Panlar Akademiyasining texniki kollektivi shu joyning sho'rliq yer aloyidligiga qarta dal joyda o'lchab, shu joyning sharoitiga moslashadigan ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan sho'rliq yerni yaxshilash texniki sistemasini tadirji izdinib tepib chiqdi. Bu yıl 160 mu yadroluk təcrübi etizi da

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa,

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.

0: deb bas va o'ng ko'zi zaxmlangan. U shu joydagi doktorxonada davolangandan keyin boshqa o'lkadagi doktorxonaga yetkilib davolangan. Baholash orqali 10-chi darajalik mayib deb bekitilgan. Ish yuz bergandan keyin Wang Beibei ma'lum savdo sarayini ilon taxtasining egasi va boshqurg'uvchisi bo'lish sifati bilan bexatarlikni kafolatlantirish majburiyatini ado qilmagan deb qarab, ma'lum savdo sarayidan o'ziga meyiblik to'lam puli, davolanish xarajati, yotoq haqqi, qatnash haqqi qatorliklarni to'lab berishni tashabbus qilgan.
1: Ma'lum savdo sarayi boranning ilon taxtasini uchirtib tushirib etishi oldin mo'ljallagil bo'lmaydigan tasaddibiy voqea. Elan taxtisi puxta o'rnatilmagan. Elan shirkati asoslik javobgarlikni ustiga elishi kerak deb qaragan. Hamda ish yuz bergandan keyin aktib qutqizish majburiyatini ado qilganligini Wang Beibeining shu joydagi doktorxonaning ma'qulligini olmay turib, boshqa doktorxonaga yetkilib davolanganligi ziyonni kengaytirayotganlik bo'lib, savdo sarayi qatnash haqqi, yotoq tamoq haqqini ustiga olmaydiganligini, uning ustiga zaxmlanish ahvolini baholashni Wang Beibeining o'z oldiga havola qilganligini, savdo sarayining bu baholash natijasini e'tirof qilmaydiganligini aytgan.
0: 2025 yili 8 oyda Wang Beibei Cho'chak shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, ma'lum savdo sarayi tijoratchisidan turlik ziyni uchun 150 ming yendan ko'proq to'lam berishni talab qilgan. Sud mahkamasi sud qilib mundaq deb qaragan. Junhua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1165 moddasida xatolik o'tkazib, boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquqi chekilish javobgarligini ustiga elishi kerak. Qonundagi belgilama bo'yicha xatoligi bor deb qaralgan harakat egasi o'zining xatolik o'tkazmaganligini isbotlab berolmasa, huquqi chekilish javobgarligini ustiga elishi kerak deb belgilangan. Shuning bilan birga, haq talab qonun dasturining 1253 moddasida imorat, qurilma yoki boshqa aslahalar va uningki o'rnatmalar osmonga ajrab ketib, tushib ketib, boshqalarga ziyon yetkazganda egidor boshqurg'uvchi yoki ishlatuvchi o'zining xatolik yo'qligini isbotlab berolmasa, huquqi chekilish javobgarligini ustiga elishi kerak. Igidor boshqurg'uvchi yoki ishlatuvchi to'lab bo'lgandan keyin boshqa javobgar chiqib qolsa, boshqa javobgardan to'lov to'lashga huquqli deb belgilangan.
1: Bu deloda ma'lum savdo sarayi igidorlik qilg'uvchi va boshqurg'uvchi bo'lish sifati bilan e'lon taxtasining bexatarligini yaxshi qo'g'dimagan. Bexatarlik yoshirin xavfi mavjud bo'lib, e'lon taxtasi boranning ta'sirida tushib ketib, Wang Beibeini zaxmlantirgan. Ma'lum savdo sarayining bu oqibatning kelib chiqishida xatolik bor. Shunga bu qitimqi hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olishi kerak. Wang Beibei ma'lum savdo sarayini bu qitimqi huquqi chekilishda asosiy gavdalik to'lam javobgarlikni ustiga olishni tashabbus qilib, e'lon shirkati ustidan da'vo qilmagan. Ma'lum savdo sarayi agar e'lon shirkatida bu qitimqi hodisada xatolik bor deb qarasa, to'lam majburiyatini ado qilgandan keyin ayrim da'vo qilsa bo'ladi.
0: Birinchi sud qilg'uvchi sud mahkamasi ma'lum savdo sarayini Wang Beibeining 150 ming yendan ortiq turlik ziyonini ustiga olish to'g'risida hukm chiqargan. Ma'lum savdo sarayi buningga qoyil bo'lmay Tarbag'atay viloyatlik o'tira xalq sud mahkamasiga norozilik arzi sungan. Sotchi ko'p qatim murassa qilgandan keyin ikki taraf kelishib, ma'lum savdo sarayi Wang Beibeining 120 ming yen turlik ziyonini to'lab bergan. Sotchi mundaq eskertdi. Kutilmagan ishning yuz berishi tasodifiylik, lekin sirtki e'lon taxtasi, havo tengshigichining sirtki apparati qatorliq osmon narsalarining egasi yoki boshqurg'uvchisi qarorlik takshirib remont qilib mustahkamlab, nochor havoroydan burun yoshirin xavfni radga turg'izib takshirib, asrash xotirasini saqlab, ajrab ketish, tushib ketish sababidan boshqalarga ziyon yetkazib, to'lam javobgarlikni ustiga olishidan saqlanishi kerak.
1: Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizin mu məsələ soraydıqan qanun məsilləriniz bolsa, Solutioning abonecilər terminalını çürüb programıda hem törtkü bulub söz qaldırsınız buludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solutioning abonecilər terminalıda. Əgər qanun məsilləri haqqıda məsələ sormaqçı bolsanız da oyun əbdisini çürüb, başbətdən Gülüşo Şincan, yəni Gülinin Şincan hikayesi namıdiki doyun numurunu qoşu

0: koyban tekstlarni yazishda, u xabar ko'rish, turmushni ko'rsatish, ko'nglida qayt-qayt fikr yurgizish, og'zaki ijod qilishga tayandi. Har bir abzas yangi so'zlarni u og'zaki bayon qilsa, kelini Li Guimei xatma-xat xotirlab ratlaydi. Jumlalari ravon bo'lmagan, mazmuni muvofiq bo'lmagan joylarga yo'liqqanda qayt-qayta tuzitib siliqlaydi. Bir abzas asarni yozish uchun doim nurg'un kun o'ylanadi. Wang Fenshuning kelini Li Guimei bundoq dedi. Bu uning bir xil ishdan sirtqi qiziqishi g'o'taymin. Yashanib qolganda ya qarti o'ynamaydi, ya kelib buni mu qilg'ili qo'ymasak. Ya'ni kelib buni mu qilg'ili qo'ymasak. Yetish qilmaydi. Doim uning do'stlari kelganda qo'yban aytishib do'yinga mazmun yo'llaydi. Doim usul o'ynishidi. Bu mu bir xil ko'ngil etish usuli.
1: Wang Fenshu hayajonlangan holda o'zining yezi kentlardagi olimchimi o'zgarishlarga guvoh bo'lganligini aytdi. Partiyaning yoq siyosiy buxralarini kiyim-kechak, yemak-ichmakdan g'am qildirmay, bayashat turmushga erishtirdi. U qalbidagi minnatdorlik hissiyotining hammasini Koyban ovoziga aylantirib bayon qildi.
0: Uning mastonasi Wu Jia mundoq dedi. U Koybanni bek yaxshi tutdi. Ravon ham ommibob tushunishlik. Uning so'zlaganlarining hammasi atrofimizdagi ishlar, yurtimizdagi yangi o'zgarishlar bo'lib, nihoyatda yaqinlik anglanadi. Аңлыған сыр яқтырмен.
1: Ешінің чоң ешіғі әгішіп, Ван Фэншуйның әз тұтыш қабілетті тәдіреже төәліп, Көйбен ижад етінің қиылық тәдіресі барған сыр ашты. Лекін ол әзәлдің ваз кетішін ойлап бақмады. Бош вақтыларда Ван Фэншуй, яны көні достыр білен Көйбен махарат тоғызды пікір алмаштырып, юрттың ең қиапты дөләтінің яқы сиясатларын текімі көп кішіге етіп әді.
0: Ван Фэншуй 10 ел қитыр қынып, іждахат білен ішіліп, Ilgir kiyim bulup ammağa yakın netçi 10 Koyban əsrini icat qıldı. Əsrlərinin tili addi satda ravan bulup məzmunu da ətrapıdaki kiçik işlar və yurtının tərəqqiyatı için sözləngən, közləngən. Köp bülək əsrlər türlük ədəbiyyat sənət pəaliyyətlərdə mükafatqı erişib kənd ahalılarının çoğunqır yaqtırışıqı erişdi.

Xi Jinping munolani ta'kidladi. Jungo bilan Chaoshian o'xshashlar kompartiya rahbarligidagi sotsialistik davlatlar. Jungo Chaoshian an'anaviy do'stligi ikki tarafning o'rtaq g'oya e'tiqodi va kurash nishonida cho'nqur yildiz tortgan. Cho'nqur tarixiy jug'lanmaga, puxta siyosiy asosga mustahkam yesiyat rishtisiga ega. Evlatma evlat dost ötüş, taqdir qismatli billi boluş, öz ara hamdan boluş, baştın axır Jungo Chaoshian munosabatining roshan alohidligi. Xalqaro vaziyatda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jungo partiyasi va hukumatining Jungo Chaoshian an'anaviy do'stligiga yuksak ahamiyat berish qat'i maydoni o'zgarmaydi. Yo'ldosh bosh shuji Kim Jong Unning Chaoshianning sotsializm ishlariga rahbarlik qilishini qat'iy qo'llashi o'zgarmaydi. Jungo bilan Chaoshianning o'rtaq manfaati va yaxshi strategiyalik muhitini qo'g'dash qat'iy irodasi o'zgarmaydi. Xi Jinping mundoq deb ko'rsatdi. Sur'ati tezlashayotgan dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarish oldida ikki taraf egizdi turib Iroqqa nazar silib, oldin quloq varislik qilib, keyinkilarga yo'l echib, ikki partiya, ikki davlat munosabatining taraqqiyot musobaqasidan aql farosatga erishib, insoniyatning tarixiy taraqqiyot vaziyatida fursatni egilab, Jungo Chaoshian an'anaviy do'stligiga yangi davr mazmuni va kuchlik harakatlantirguvchi kuch qo'shib, ikki davlatning sotsializm ishlari va rayon tinchligi taraqqiyotining texmi parlaq istiqbolini yaratish kerak. Xi Jinping Jungo Chaoshian munosabatini rivojlantirish to'g'risida mundoq 4 nuqtalik fikrni o'tirg'o qo'ydi. Birinchi, yuqori qatlam aloqasini yetakchi qilishni ching turib, siyosiy jihatdagi o'zaro ishonish asosini puxtalash. Oliy rahbarlarning strategiyalik yetakchiligi Jungo Chaoshian munosabatining eng cho'ng afzalligi. Men yo'ldosh bosh shuji bilan quyuq strategiyalik fikr almashtirishni saqlab, Jungo Chaoshian munosabatini uzluksiz yangi yuksaklikka ko'tarishga yetaklashni xohlayman. Bu yil Jungo Chaoshian do'stlik, hamkorlik, o'zaro yordam berish shartnomasi imzolanganligining 65 yillik. Ikki taraf dog'dug'lik xotirlash faoliyati o'tkazishi kerak. Ikki partiya munosabati Jungo Chaoshian munosabatining taraqqiyotida muhim yetakchilik rol o'ynaydi. Ikki partiyaning har qaysi qatlam, har qaysi sohalardagi do'stona aloqasini yanada kengaytirib va jonlantirib, partiyani davlat idora qilish tajribalarini almashtirish, o'zaro o'rnak elishni cho'nqurlashtirish kerak. Ikki taraf diplomatiya, qonun ijrosi, armiya qatorliq jihatlardagi almashtirishni kuchaytirib, yo'ldosh bosh shuji ikkimiz hosil qilgan muhim o'rtaq tonishni yaxshi amaliyalashtirib, Jungo Chaoshian munosabatining taraqqiyoti uchun aql farosat va kuchni mujassamlash kerak. Ikkinchi, xalqni baxtiyor qilishni nishon qilishni ching turib, amaliy hamkorlik saviyasini o'stirish. Jungo Chaoshian bilan taraqqiyot strategiyasini tutashtirishni kuchaytirib, iqtisod, savdo, yezi igiliki, binokarlik, fan, texnika, davolash, sog'liq saqlash qatorliq jihatlardagi amaliy hamkorlikni kengaytirib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Ikki taraf chegara egizlarining qatnashini umumiylik asliga keltirish, xalq aviatsiyasi navbatchi aeroplani, xalqaro yo'lovchi va yuk poyezdining tijoratini asliga keltirishni fursat bilib, kishilarning berish kelishini kengaytirib, qo'sh yo'nalishlik berish kelishini ishga oshirish kerak. Uchinchi, do'stlikni varislik qilishni harakatlantirguvchi kuch qilishni ching turib, el rishtini bog'lashni chingitish. Jungo bilan Chaoshianning issiq qon bilan yo'g'urilgan an'anaviy do'stligi ikki davlat xalqining o'rtaq qimmatli boyligi. Jungo Chaoshian bilan birlikda Chaoshiandagi fidoilar armiyasi inqilobiy qurbonlarini xotirlash aslalarini yaxshi qo'g'dab va yaxshi boshqurib, mol alohidlikka ega inqilobiy an'ana tarbiyasi, yosh o'smirlar ideyaviy tarbiyasini qanot yoydirib, ikki davlatning qizil geni va an'anaviy do'stligiga yaxshi varislik qilishni xohlaydi. Jungo Chaoshian bilan o'zlarining afzal boyligidan yaxshi foydalanib, ma'rif, adabiyot, san'at,
саяхат, тәнтәрбия, таратқу, яшла, ярлыклә, дос шәһәрлә катарлык җәһәтләрдәге алмаштыруш ва һәмкарлыкны күчәйтеп, Джунго Чаушен әнәнәви дуслыгыны кешеләр калбыдан техими чөнкур орын алдырышны халайды. 4-нче, адиллык, хаккәнилек идеясы ди чиң турып, стратегиялык һәмкарлыкның мәзмунын бейтиш. Инсаният қаярга барыды дигән бу зур тема алдыда мен инсаният тәкъдир ортак гәүдәсе барпа кылыш идеясы ва 4 чоң дөньяви тәшәббусны оттырга койдым. Мен буның дөньяви идара кылышның техими адил, муафик йөнелешкә карап раваҗланышын илгәре сүреп, Чаушенны үз ичиге алган халыкара җәмгыятьнең кен коллышы ва актив аваз кошышыга эришишне үмид кыламан. Asiya, Jungo Chaoshan qatarlıq rayon dövlətlərinin mövcudluq məkanı. Jungo bilan Chaoshan strategiyalik maslaşış və həmkarlıqnı küçəytib, özlərinin igilik hüququ, xəvipsizliki, tərəqqiyat mənfəətini qətti qoğdab, rayon tinişliqi və tərəqqiyatını ortaq qoğduş kerak. Kim Jong Un munulanı bildirdi. Yoldaş başçısı Xi Jinping aradan 7 yıl ötkəndən keyin Chaoshan'da yeni bir qeytim ziyarətdə boldu. Siz Chaoshan xalqı ən hörmətləydiğən əziz mehman. Biz ən dağdığılıq, ən qızğın qarşalımız. Başçısı Xi Jinping'nin bu yıl tunji qeytimlik ziyarətdə Pyongyang'a kelişi Chaoshan-Jungo münasibətigə yüksək əhmiyyət berdiğanlıqı və dostluq muhabbətini namayan qıldı. Bu Chaoshan üçün gayet zor ilham. Bu qetimki ziyaret uzak sınaqlardan ötken, baştın ahir özügi özü ige boludugan ve hakkani bolgan tarixning toğır terpide turgan Chaoshan Jungo münasibetinin ne kadar yemirilmez şikellikini yeni bir qetim eniq körstüp bedi. Chaoshan bilen Jungo'nun alahidliki bizning öz ara koşnı bolganlıkımızdılı bolupla kalmastın, Техимы мөһиме ички тарапның чөнкур әнәнәви дуслык ва ортак гай этикатка иге булганлыгыда. Шундакла буны өз ара кадирләйдиганлыгыбыз ва уныңга әулатмы әулат варислык кылыдыганлыгыбызда. Ким Чон Ун мунуланы билдирди. Бултыр 9-нчы айда мен башчы Си Цзиньпин белән Бейҗиңда очрашкандан кийин, ике дәүләт мөнәсәбәте һәр кайсы саләдә җанланып ва рәваҗланып Ішкі дөләт халқыға хақиқи бәқ саадет еліп келді. Йолдаш башшуджи Си Цзиньпиннің еңі дәвірдікі Чаушен Джунго мұнасыбетінің тарақияты тоғырсыда оттырғы қойған мұхим пікіріге чин көңілімдің рахмет ейтімен. Чаушенның әрқайыз тармақлары Джунгодік йолдашлар білен бірлікте бүтін күші білен омумізлік әмелейләштіріп, ішкі тарапның ықтисад сода, ул әсле, пән техника, маарып, Адымият қатарлық кәң сағалардығы алмаштұрыш вә әмкарлықы да еңі тәрәқиятланы қолғы кәлтүрішке түрткі болуды. Партиялі алақысы арқылық тәжірбі алмаштұрыш, өз ара өрнәк елішіні күчәйтіш, Чаушенның социалистик құрлыш ішлерінің тәрәқиятыға қымметрік күш қошуды. Чаушен халқының Джунго халқы білен бірлікте заманы веліш елуғы қарап қадам ташлышыға ярдам беруді. Ким Чон Ун мунуланы билдирди. Чаушен йолдаш башчы Си Цзиньпиннин рахбарлыгында Джунгонун дүйнөнү хайран калтырдыган тараккыят муваффакиятларын колго келтиргендиги, халыкарадагы орнунун зор даражада өскөндүгүн кушаллык менен көрдү. Башчы Си Цзиньпин отурго койгон инсаният тақдир ортак гәүдеси идеясы ва 4 чоң дүйнөвий тәшәббус dünyanın tınışlığı ve tereqiyatını ilgir sürüşte çoğunkur ehmiyetki iyi bulup, dünya halkının kollışı ve mahtışığı sazaver boldı. Yakın kıyıladın bu yan halkıra cemiyet misli körülmeyen gayet zor özgürüşlerini baştan keçirmekte. Chaoshan bir Jungo prinsipi de baştan ahır eğişmayı çın durdu. Jungo'nun yadroluk menfaatini koğdaş siyasi ve meydanını katti kollaydı. Yeni dəvirdiki Chaoshan Jungo dostluğunu müstəhkəmləş və rəvajlandırış, xalqının tallışı, dəvirinin ehtiyacı. Chaoshan'nın başdan axır özgərməydiğən strategiyelik tallışı və qətti təvrənməz strategiyelik iradəsi.
Biz Çavşen Cungo münasibetini ravajlandırışını avalqı deklar.

0: gullanishini ilgari surish uchun tiyqimiz zo'r to'hpa qo'shishni xohlaymiz.
1: Stansimiz xabari. Sansha su transport yangi yo'li qurilishining ish boshlash marosimi 6-oyning 8-inchi kuni tushdim burun Xubi o'lkasining Yichang shahrida o'tkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi Vouyanning muavin zunglisi Ding Shuxiang qurilish boshlash marosimiga qatnashdi ham qurilishning rasmiy boshlanganligini jakarladi. Murasimda tur igisi Jungo Sansha Guroyi, Xubi ölküsünün asaslıq məsullari söz qıldı. Saat 10-dan 12 minut ötkende, Ding Shuxiang Sansha su transport yeni yolu qurluşuda rəsmi iş başlanqallıqını jakarladı. Merkez və dövlət orqallardaki alaqıdar tarmaqla, alaqıdar merkez karxanalarının məsulları, məsləhət beriş, layihələş və quruluş orqanlarının vəkilləri, şu caydaki ammı vəkilləri qatarlıqla quruluş başlaş mürasimiga qatnaşdı. Sansha su transport yeni yolu quruluşu, suçilik, su transporti, ekologiya qatarlıq iqtidarlarını bir gevde qılgan bulup, Sansha quruluşudun kiyinki Changjiang daryosi g'ol liniyasidagi eng cho'ng universal qurilish hisoblanadi. Qurilish bitgandan keyin Sansha tugini, Gojuba tugini 4 liniyalik su transport andizisini shakllantirdi. Bu Changjiang daryosi oltin su yo'lining qatnash iqtidorini o'stirib, Changjiang daryosi iqtisod balbiqining yuqori sifatlik taraqqiyotiga texmi yaxshi terak bo'lish qipoydiliq.
0: Stansimiz xabari. Goyan yaqında zamanaviy jiddiy ishlarga taqabil turish sistemasi qurilishining 15-chi 5 yillik planini tarqitib, 15-chi 5 yillik plan mazgilidagi bexatar ishlab chiqarish, opatdan mudofaalanish, opatning zinini azaytish, opatdan qutquzish qatorli xizmatlarni o'rinlashtirdi. Planda monola ta'kidlandi. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda ching turib, xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishda ching turib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshida ching turib, yuqori saviyalik xavfsizlik orqali yuqori sifatli taraqqiyotga kapolatlik qilishni bosh tema qilib, idora qilish andezasining ishdan burun oldini elishga qarab burilish yasichiga turtki bo'lishni asosiy liniya qilib, isloh qilish, yangilik yaratishni tub harakatlantirguvchi kuch qilish. Opatning zinini azaytish, oldini elish, opatga taqobil turish va undan mudofaalanish, opatdan qutqizishga kapolatlik qilish iqtidorini bir gavdalashtirib o'stirib, bir ish butun zanjiri bo'yicha nuqtaliq kasb sohalarining bexatarligini tuzashga turtki bo'lib, ig'ir va favqulodda zo'r vaqalarni qat'iy to'sib, ig'ir va favqulodda zo'r hodisa va cho'ngroq hodisalarning unumlik oldini elib, tabiiy opatning zinini eng zo'r chakda tovallitib, xalqimizning hayoti, mol-mulk bexatarligi va ijtimoiy umumiyatning muqimligini qat'iy qo'g'dash kerak. Plandan jiddiy ishlarga taqabil turishni boshqarish islohotida yangilik yaratishni cho'nqirlashtirish, cho'ng bexatarlik, cho'ng jiddiy ishlar andizasi barpo qilishni ilgari surish qatorliq 5 jihatdagi nuqtaliq vazifalar, 5 cho'ng turdagi o'yat turlik nuqtaliq qurilish o'rinlashtirildi.
1: Stansimiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 6-oyning 8-inchi kuni Goyanning siyosatdan qarallik xabarlantirish yig'ini ochib, Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi qatorliq 4 tarmoqning aloqador mas'ullarini davlatimizning tunji davlat darajalik shaharlarni yangilash maxsus plani, shaharlarni yangilashdagi 15-chi 5 yillik planni tushuntirishga taklif qildi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligining ma'lum ministri Chin Haishang tanishtirib mundaq dedi. Planda yaxshi uy, yaxshi o'ltiroq rayon, yaxshi mahalla, yaxshi shahar rayonidan iborat 4 jihatdan tutish qilinib, aholilarning turalg'u va turmush sifati haqiqiy o'stiriladi. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar angladik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Musa Jabbar.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirli dostlar, yaqında Jongo'nun qom tezgirlash qahramani Yin Yujin'nin amerikalik dosti Tsai Kaosni dövlət halkıp izdigenliki toğrusidiki hikaye kang diqqatni qo'zg'adi. 27 yil davomlashgan Jongo bilan Amerikaga tutashgan bu illik dostluk oddiy sap bo'lib, kishilar qalbiga bevosita ta'sir ko'rsatib, Jongo Amerika ichki davlat xalqining o'zaro tushunishi va yaqin o'tishi, o'zaro yordam berishdagi chonqur mehr muhabbatini jonliq tushuntirib berdi. Tsai Kaosning asli ismi Ronald Sokolski bo'lib, Amerikadagi pensiyaga chiqqan to'liq o'tir maktab tarix o'qituvchisi. 1999 yili Loyang chat el tili maktabiga taklif qilingan. U televizordan Yin Yujinning cho'llikda yildiz tortib qumni tezgillab yashillik barpo qilganligini ko'rib, uning irodasidan cho'nqur ta'sirlanib, Amerikadagi nurg'un apparatlar bilan aloqa qilishib, oxiri 5000 Amerika dollari g'amlagan ham fond jamiyati orqali iyona qilgan. U yana maxsus mavusu qumliqiga berib, bu qaqaslikqa dengiz okeanlardan xalqigan yordamini bergan. Ayni chaqda bu iyoni pul intayin qimmatlik edi. Yin Yujin uning bu ko'nglini qumni tezgirlashdagi harakatlantirguch kuchga aylantirib, ko'chat setib olib, cho'llikda yashillik barpo qilgan. Ko'chat tikishini har kuni davomlashtirgan. Bu ko'chatlar 50 ming tubdan ortiq daraxtga aylandi. Ilgirki seriq qum bilan qoplangan qoqasliq bugungi buyuk baraxsan bo'stonliqqa aylandi. Yashillik davomlashadi, minnatdorlik tugamaydi. 27 yildan buyon Yin Yujin davlat xalqigan bu mehr shafqatni boshdan oxir esida chang saqladi. Azroq yipuchi bo'lgan bo'lsa-mu, yuz turana rahmat aytishga fursat bo'lmay qoldi. Yaqinda u ijtimoiy aloqa taratqusi orqali video e'lon qilib, samimiylik bilan bu ko'ni do'stini izlab, uning yaxshi niyati bilan sug'urilgan bu bo'stonliqni o'z ko'zi bilan ko'rishini umid qildi. Bu do'stlik butun tor dunyosida qizg'in inkas qo'zg'adi. Tordashlar o'zligidan qo'zg'ulib odam izladi. 26 soatda bu qitimqi okean atlab qayta uchirishni ishqa oshirdi. Burunqi xizmatdoshlarining yordamida ishkaylan muvaffaqiyatli holda videoliq ko'rishdi. Yin Yujin ekranda hayajonlangan holda "Siz mening qerindishim" dedi. Uning bu oddiy so'zlariga chonqur muhabbat singan bo'lib, Sokolskiyga o'xshashlar qattiq ta'sirlanib, Jongoga yana berishga va'da berdi. Oradan ko'p yil o'tgan bo'lsa-mu, Sokolskiy yanala shu alohida paytni qadrlab keldi. Sokolskiy samimiylik bilan "Oradan uzun yillar o'tgandan keyingi bu qitimqi qayta uchrashish bir mo'jiza" dedi. Jongodagi qisqa muddatlik o'qituvchilik kechirmishi uning qalbida allaburun chonqur jongo hissiyoti paydo qilgan edi. Ko'p yillardan buyon uning o'zi o'qituvchilik qilgan Amerikadagi darsxonasiga jongoning aloqador surat va xotira buyumlari esilgan. Bu mavzu sabri surati, Longmin tashqari masirisi, jongoliq do'stlar bilan tushgan xotira surat qatorliklarni o'z ichiga oldi. Bugungi kunda u bu yil mavusuni qayta ziyorat qilib, Yin Yujin bilan birlikda yangi ko'chat tikib, davlat xalqigan bu do'stlikni bo'stonliqning yashilligiga agishib davomlashtirishni planladi. To'rdoshlar Jongo Amerika do'stlik hikoyasidan cho'nqur ta'sirlandi. Xalq gazeti xalqaro bo'limi e'lon qilgan yangi taratqu videosi noyati tezla necha million

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat.

0: siyosatchilarning kutiverish sifatini uzluksiz o'stirdi. Yana bir tarafdan madaniyatning ichki mazmunini cho'nqur qezib, avtonom rayon darajalik g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan qadimki tera chang'a yasash yo'nirini o'g'itish bazasiga tayinib, xos tadqiqot xarakterlik o'g'inish sifatlik markisi yaratib, ming yillik qarmiz madaniyatining yangi hayotiy kuchini urg'utdi.
1: Bugün kunda borgan siri ko'p dehqon chorvachi eshik oldida ishga o'rnashib kirimni oshirdi. Otliq qadrat mulozimatidan oilaviy mehmonxon tijoratigacha g'ayrimoddiy madaniyat miroslariga varis qilishdan sayohat mulozimatigacha ko'p xillashgan kirimni oshirish yo'llari kent aholilarining hammasini borgan siri to'mpaytdi.
0: Bir tosh yo'l yezi kentlarni gullantirishning tez sur'atlik yo'lini ochdi. Bir tal attirgul yezi kentlarni gullantirishga husn qo'shdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.